no nome de Jesus que surto virá, paralítico levantará e cego enxergará.